0: gars, t'es super gaga.
1: Най-вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио.

0: Балкански дух и най-вече хитове. Дома Сити. Арена Радио.
1: Соби. Луксани.

0: вече хитови, най-актуалния музики.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене ту-ту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене ту-ту. Ме беше сладък, вориш да си луду.
0: Твой спортски радио.

Вече хитови, най-актуалния музики. И како ми е добро е, люби мене туту. Арена Радио. Люби и ти мене туту. Твой спортски радио.